Strossen Schumann Sack ass geraumt, du hunnnert neich méi Auto am Pan op der A6 um Rawer an direkt sinn Gasbrech Tëchter Grenz an Stängefort op Pannech beblockéiert. Accident an der Route Kehl op der Héich vun der Kréch Kitzkehr zu Nerzing en Auto am Kuh eng Spur blockéiert. An Accident zu Beetebusch, zwei Autos am Kuh op der N31 ass eng Spur blockéiert. Geschwun, den Avité vun der Redaktion, den Präsident vun der

0: sot mir. Wat meng dir? Wat hast fri Tron eng Okkasioun vu BMW zu fuhren? Trau. Ja, vun de Loun profitéiert Dir vu 4 Joer Garantie an eng gute Gefill bei gründlech kontrolléierten Okkasiounen beim BMW Premium Selection Label. Dës Offer gëllt och fir eis 100% elektrisch BMWen. An, wat meng dir? Wéi viel Energie stëcht nach an eng elektrischer BMW Okkasioun? Viel méi, wie Dir denkt. Informationen oder Konditionen auf bmw.lu.
1: Volt Plus Weeks starten lo! Seid ihr schon Volt Plus Member? Da profitiert bis den 7. Oktober.

0: Dës vor am Passepartout gehtet 800 km weit fort vun Lëtzebuerg, nämlich an Provence. Wéi all Joer steht de Summer zu Arles ganz am Zeechen vun der Fotografie. Fir déi éischte Kéier gëtt op dem berühmte Fotofestival Les Rencontres d'Arles eng Expo gewiesen, déi ganz dem zu Lëtzebuerg geborene Kurateur a Fotograf Edward Steichen gewidmet ass.
1: Nei gëtt iwweg schmat op die Rees geholl. Wen ass die Persoun, wo kruten die Inspiration hier, fir wär assen zu dem Mann ginn, deenen wär?
0: Passepartout, dës e Samschteg 7 op der Tëlle.